0: Røvner lærde helsa tykkum. Helse hver øren vi heile om kasse. Helsan vi møyne, Paulus ekne hånd. Om onkur elskar ikkje herran, han vere bannavur. Maranata. Nøye herrans Jesus vere vittekon. Karla ikkje møyne vittekon ötlun og i Kristi Jesus.
1: Vi tar til åttna reine, leser jo 4 Korintbrevet. Du lurer etter Kjei, Kristelig Kringvarp.